0: Terus nak kalau nak kalau. Terus nak kalau nak pasal kalau boleh nak minat nak kalau nak jauh buat kalau ni tu set terus nak kalau nak pipis.
1: Terus nak kalau.

0: Yap makan abis mas Al.
1: Abis sir.
0: Yap makan abis mas Al. Ya sama kita tahu supaya ini mungkin saya tak boleh jadi. Ya bukan lagi ni apa sahaja. Bukan lagi bosnya ni. Jadi saya
1: nak cakap tentang apa.